Radio Fiesta. 93 septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir Radio

0: Просто.
1: Kalbam apie kiną.
2: Geri virėjai visais laikais buvo paklausus, išrankus ir išlepę karaliai mėgo tos žmonės, kurie pasižymėjo fantaziją ir sugebėdavo kažkuo nustebinti visko pertekusius valdovus. Mūsų laikais garsus šefai yra tapę pramogų pasaulio įžymybėmis. Jie leidžia knygas, turi savo televizijos laidas, juos į savo šventes kviečia pasaulio galingieji ir turtingieji. Tragiško likimo kulinarijos žvaigždė Anthony Bourdainas irgi buvo pasiekęs garsenybės lygį. Jis važinėjo po pasaulio, domėjosi įvairiomis virtuvėmis ir visa tai tapo labai populiariomis televizijos laidomis. Be to, jis yra parašęs ir autobiografinę knygą, kuri vadinasi Virtuvė slaptai. Ji yra išleista ir lietuvių kalba. Ją privalu perskaityti visiems, kas galvoja apie šefo karjerą. Pagal šią knygą yra sukurtas ir filmas Tony. Jame pasakojama ambicingo ir intelektualaus jaunuolio istorija. Jis svajoja tapti rašytoju, visiems meluoja, kad jį priėmė į koledžą, o pats be dolerio kišenėje bando kažkaip suktis ir atsiduria vieno pakrantės restorano virtuvėje. Savimi pernelyg pasitikintis vyrukas pradžioje užsisvajoja, kad iš karto bus prie griliaus pastatytas, bet greitai yra nusodinamas ir pasiunčiamas ten, kur pradėjo daugelis, tai yra plauti indų. Pamažu jis pradeda gaudytis, kaip veikia virtuvės mechanizmas, pritampa prie švelniai tariant labai ekscentriško kolektyvo ir kulinarijos pasaulis jį pradeda vis labiau ir labiau įtraukti. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi, kas domisi kulinarija, domisi tuo, kaip veikia restoranai ir galvoja apie šefo karjerą.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Pažiūrėjus kokį Disney'o studijos animacinį filmą, visuomet aplanko jausmas, kad iš kino salės išeini geresniu žmogumi. Toks jausmas apima ir po filmo Zootopia antrosios dalies peržiūros. Tai labai spalvingas filmas apie draugystę ir pasiaukojimą. Pirmoji šio filmo dalis tapo didžiuliu hitu, labai gerai sekėsi ir šio filmo tęsiniui. Priminsime, kad tai istorija apie vieną labai drąsią, energingą ir idealistę kiškutę, kuris svajojo tapti policijos pareigūnę. Tikrai nelengvai ir nelabai sklandžiai jos svajonei buvo lemta išsipildyti. Darbiniais reikalais jai teko susipažinti ir su labai gudriu, ir su kriminaliniu pasauliu susijusiu lapinu. Keista, bet ši porelė tapo gerais draugais ir kartu ėmėsi tirti įvairias bylas. Antrojoje dalyje jiems reikia išsiaiškinti, kodėl iš Zootopijos, kuri turėtų būti rojumi visiems gyvūnams, buvo ištremtos gyvatės ir visokios reptilijos. Ir paaiškėjo, kad už to stovi labai įtakingas lūšių klanas. Jos savo kišenėje laiko miesto valdžią ir net sugeba falsifikuoti Zootopijos atsiradimo istoriją. Šis filmas yra vienas sudėtingiausių Disney'aus projektų, nes vienos masinės scenos metu reikėjo nupiešti net 50 tūkstančių skirtingų gyvūnų. Ir Disney'aus animatoriai su visais iššūkiais sėkmingai susitvarkė ir dar kartą įrodė savo aukščiausią klasę. Filmo animacija yra tiesiog 10 balų.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: место. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Atostogos tai laikas, kai kūnas ir protas gali pailsėti, atsitraukti nuo kasdieninių rūpesčių ir atgauti jėgas, tačiau grįžę iš jų ne visi jaučiasi kupinė energijos ir pasirengę kipti į darbus. Dalį žmonių po atostogų vargina nuovargis, mieguistumas ir prasta nuotaika. Atostogų metu dažnai pasikeičia miego režimas, dienotvarkė, mitybos įpročiai ir fizinio aktyvumo lygis. Keliaujant į tolimesnes šalis, organizmą papildomai veikia laiko juostų kaita, todėl pirmosiomis dienomis po sugrįžimo energijos gali būti net mažiau nei prieš atostogas. Grįžimas į darbą ir kasdieninės pareigas pat savaime gali kelti psichologinę įtampą. Todėl pirmosiomis dienomis žmogus gali jaustis mažiau energingas, dirglus, emociškai jautrus. Dažniausiai organizmas prie įprasto ritmo prisitaiko per kelias dienas, o po tolimesnių kelionių ir laiko juostų pakeitimo adaptacija gali užtrukti vieną ar dvi savaites, sako specialistai. Jei savijauta pamažu gerėja, atsistato miego režimas, grįžta energija ir darbingumas, nerimauti dažniausiai nėra pagrindo. Jei nuovargis susijęs tik su grįžimu po atostogų, organizmui svarbu suteikti laiko prisitaikyti, siekiant išvengti papildomo streso, po kelionės naudinga namo grįžti bent keliomis dienomis anksčiau, nereikia pradėti dirbti. Tai padeda atkurti miego režimą ir ramiau sugrįžti prie įprastos dienotvarkės. Viena dažniausių klaidų – bandymas įveikti nuovargį dar labiau apkraunant organizmą, geriant daug kavos ar energinių gėrimų, mažiau miegant ir ignoruojant simptomus. Taip pat nevertėtų savarankiškai vartoti vitaminų ar maisto papildų, neįsitikinus, kad organizmui jų iš tiesų trūksta. Pirmosiomis dienomis geriausia daugiau dėmesio skirti reguliariam miegui, visą vertei mitybai ir fiziniam aktyvumui. Taip pat neperkrauti dienotvarkės susitikimais ir papildomais įsipareigojimais. Trumpalaikis nuovargis po atostogų dažniausiai praeina atkūrus įprastą režimą, tačiau jei poilsis jėgų nesugražina, o energijos stoka užsitęsia, svarbu neslopinti simptomus stimuliuojančiomis priemonėmis, bet išsiaiškinti jų priežastį.

0: asta.
1: Latino Ritmo.
2: Come on.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 23-27 dienomis Vilniuje Tarptautinio teatro festivalio Sirenos metu vyksianti antroji Lietuvos scenos meno platforma kvies žiūrovus ir užsienio scenos meno profesionalus susipažinti su vienais ryškiausių šiuolaikinio Lietuvos scenos meno kūrinių. Po sėkmingos pirmosios Lietuvos scenos meno platformos įgyvendintos 2023 metais, ruošiantis Lietuvos sezonui Prancūzijoje, renginį sugrįžta pristatyti aktualius šalies kūrėjus ir inicijuoti naujų tarptautinių projektų, koprodukcijų bei gastrolių galimybės. Be kasmet Sirenų suburimo tarptautinio teatro profesionalų tinklo, šiemet festivalis ypatinga dėmesį skirs Vokietijai, ruošiantis Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai. Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu ir Goethe's institutu, į Vilnių kviečiami daugiau nei 50 Vokietijos scenos meno kuratorių, festivalių, teatrų ir kitų kultūros organizacijų atstovų, prodiuserių bei ekspertų. Lietuvos scenos meno platformos programą sudarė Lietuvos šokio informacijos centro, operomanijos ir Lietuvos teatro centro atstovai kartu su Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programos vadove Rita Valiukonytė. Ruošdamiesi Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai siekėme sudaryti įvairią pusę, tačiau konceptualiai vientisą programą. Formuodami ją rėmėmės Lietuvos kultūros instituto plėtojama tema Laikas, erdvės ir žmonės, kuri paskatino gilintis į šiandienos realybę ir rinkti kūrinius, jautriai reflektuojančius geopolitinės įtampas, visuomenės pokyčius, asmeninius pasirinkimus bei žmogaus santykį su savo istorija ir aplinka. Mums buvo svarbu atskleisti Lietuvos scenos meno įvairovę, autentiškumą ir kūrybinę drąsą. Todėl programą dėliojame kaip vientisą pasakojimą, kuriame susitinka skirtingos meninės kalbos ir temos. Kartu galvojame ir apie ilgalaikį Lietuvos scenos meno matomumą užsienyje. Siekėme pristatyti kūrinius galinčius keliauti į tarptautinius festivalius ir kūrėjus, kurių darbai gali tapti naujų bendradarbiavimų pradžia. Tikimės, kad programos temų aktualumas ir drąsa kalbėti apie šiandienos pasaulį sudomins ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių scenos meno profesionalus, bei paskatins naujas tarptautinės partnerystės, teigia programos kuratoriai.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau, kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.
0: Radio Fiesta.
2: Di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al centro.

0: Reklama.
1: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Rusijos pajėgos vėl atakavo Ukrainą. Kyjive dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Žuvo motina ir du jos vaikai. Dnipre per smūgį į prekybos centrą sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Lenkija dėl intensyvių Rusijos smūgių pasienyje plečia sirenų tinklą. Pasak vidaus reikalų ministro, rytinėje Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, 650 daugiau nei dabar. Pagrindinis tikslas – ilginių skaitmenizuoti ir sujungti visus 22 tūkstančius sirenų visoje Lenkijoje į vieną bendrą tinklą. Kiek vėliau šiemet žadama pristatyti ir naują pavojaus programėlę, kuri telefonuose veiks kaip vietinės įspėjamosios sirenos. Dar viena nelaimė vandenyje. Šakių rajone, Voverių kaime, iš tvenkinio ištrauktas galimai nuskendusio 43 metų vyro kūnas. Jo ieškota nuo trečiadienio. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas išvyksta į Jungtines valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. Į Ameriką šiandien išvyksta ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Numatyta ir dvišalių susitikimų. Į generalinę asamblėją vyks ir prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos krepšinio lygos debiutantė Tauragė namuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus, o Panevėžio Lietkabelis taip pat namuose 84-82 nugalėjo Utenos Juventus. Šiandien pusė penktos Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o 19 valandą Gargždai namuose žais prieš Šiaulius. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūsti prokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.
5: Fancy! Tijuana!

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: место. Радио Фиеста.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Dronų incidentai Lietuvoje sulaukė daugiau nei 2000 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje, skelbė Mediascopas. Jo duomenimis naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia per 700 publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, 260 Kanadoje, toliau sąraše Bulgarija, Rusija, Ukraina, Jungtinė karalystė, Australija, Indija. Pažymima, kad Rusijoje incidentai buvo menkinami ir ironizuojami, kaltė versta Ukrainai. O Rusijos pajėgos vėl atakavo Ukrainą. Kyjive dronas pataikė į gyvenamąjį namą, žuvo motina ir du jos vaikai. Chersone pataikyta į vienuolyną, žuvo kunigas, dar 4 dvasininkai sužeisti. Dnipre per smūgį į prekybos centrą sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vyksta į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui esą bus pozityvios. Incidentas sostinėje. Vakar vakarą neblaivus vairuotojas sužalojo jį sustabdžiusi policijos pareigūną. 46 įtariamasis pasipriešino, sodinamas į tarnybinio automobilio sulaikymo patalpą. Vyras uždarytas į areštinę. Sužįstas 24 policininkas paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Panevėžyje pas Lietuvos kariuomenės karį rasta galimai narkotinių medžiagų. 20-metis jaunuolis uždarytas į areštinę. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-0 nugalėjo Vilniaus Žalgirį, o Gargždų Banga 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Šiandien 14:15 Kauno rajono Hegelman prims Marijampolės Sūduvą, o 16:00 Šiauliai namuose žais prieš Kauno Žalgirį. Po šių rungtynių laukia rinktinių langas, top lygos kovos grįž spalio 10-ąją. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūsti prokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.
0: Radio Fiesta.
2: Sofia,

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Martinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: internetas.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.
6: Pareció ver una linda gatita.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyvo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dronui pataikius į gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Tuo metu Maskva praneša apie didelę dronų ataką. Kaip skelbiama, į šalį paleista per 1600 dronų, ketvirtadalis jų sostinės link. Po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos teikimu žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti. Nepriklausomai patikrinti šios informacijos neįmanoma. Smūgiai surengti Rusijoje vykstant parlamento rinkimų spektakliui. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemėse prasidėjo vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Prieš kelias savaites kraštutiniai dešinieji iškovojo triuškinamą pergalę Saksonijoje Anhalte. Šie rinkimai laikomi reitingų žemumose esančio kanclerio Friedricho Merco išbandymu. Dar viena nelaimė vandenyje. Šakių rajone, Voverių kaime, iš tvenkinio ištrauktas nuskendęs 43 metų vyras. Jo kūno ieškota nuo trečiadienio. Įvykio aplinkybės tiriamos. Lietuvos teniso rinktinė tęsė kovas Deiviso taurės turnyre Serbijoje. Vakar vienetų mačiuose Edas Butvilas demonstravo itin aukšto lygio žaidimą, bet galiausiai nusileido 61-oje ATP reitingo vietoje esančiam Miomirui Kecmanovičiui. Tuo metu Vilius Gaubas pralaimėjo 77-ąjį pasaulio raketei Hamadui Medjedovičiui. Šios dienos programa prasidės dvejetų susitikimu. Iš anksto Lietuvai nominuoti Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas, bet sudėtis dar gali pasikeisti. Jeigu Lietuviai laimės dvejetus, vėliau bus žaidžiami vienetų mačai. Norėdami išplėšti bendrą pergalę rezultatu 3-2, Lietuvos rinktinė šiandien turi laimėti visas 3 akistatas. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją. Oras dar šyla iki 21 laipsnio.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dronui pataikius į gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Tuo metu Lenkija dėl intensyvių Rusijos smūgių pasienyje plečia sirenų tinklą. Pasak vidaus reikalų ministro, rytinėje Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojaus sirenų, 650 daugiau nei dabar. Pagrindinis tikslas – ilgainiui skaitmenizuoti ir sujungti visus 22 tūkstančius sirenų visoje Lenkijoje į vieną bendrą tinklą. Kiek vėliau šiemet žadama pristatyti ir naują pavojaus programėlę, kuri telefonuose veiks kaip vietinės įspėjamosios sirenos. Kruvinas konfliktas vienoje sostinės parduotuvėje. Vakar vakarą pirkėjas sulaikė alkoholio butelius bandžiusią pavogti moterį. Tuo metu į parduotuvę įėjęs kitas asmuo, grasindamas liepė paleisti moterį ir peiliu sužalojo pirkėją. Užpuolikai pasisavino nenustatytą kiekį svaigiųjų gėrimų ir paspruko. Paryčiais policija sulaikė įtariamuosius 21 vyrą ir 26 moterį. Jie uždaryti areštinę. Vilniuje tęsiasi tautų mugė, miesto centre veikia tautodailininkų ir kulinarinio paveldo mugė, vyksta tautinių bendrijų koncertai edukacijos. O Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi antroji knygų mugė. Lankytojai gali dalyvauti knygų pristatymuose, susitikimuose su autoriais, kūrybinėse dirbtuvėse. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Pusė 5 Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o 19 val. Gargždai namuose žais prieš Šiaulius. Vakar, priminsiu, debiutantė Tauragė namuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus, o Panevėžio Lietkabelis taip pat namuose 84-82 nugalėjo Utenos Juventus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras dar šį laikį 21 laipsnio.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
5: Ei, Stonko GPT, o 12 cm yra normalu?
6: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
7: O šiaip stresą tikrai valdau.
4: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
8: Sveikas atvykęs, Martai.
4: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
9: Radio

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Kavuto internetas.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Man tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: Trylika valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus, pareiškė alijanso pajėgų vadavietės Brunsume vado pavaduotojas generolas leitenantas Jonas Mydas. Pasak jo, taip pat padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus. Kartu jis pripažįsta, kad NATO turi veikti vis sparčiau ir jausti tam tikrą nepasitenkinimą dėl šiuo metu vis dar nepakankamo reakcijos greičio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad per praėjusios nakties ataką prieš Maskvos regioną panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai, įskaitant raketas Flamingo ir Pelikan, taip pat raketinius dronus. Pasak Zelenskio, smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui. Maskvos valdžia anksčiau skelbė, kad tai buvo pati masiškiausia drono ataka prieš Rusijos sostinę. Incidentas Vilniuje. Vakar vakarą neblaivus vairuotojas sužalojo jį sustabdžiusi policijos pareigūną. 46 įtariamasis pasipriešino, sodinamas į tarnybinio automobilio sulaikymo patalpą. Jis uždarytas į areštinę. Sužįstas 24 policininkas paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Panevėžyje pas Lietuvos kariuomenės karį rasta galimai narkotinių medžiagų. 20-metis jaunuolis uždarytas į areštinę. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Po kiek daugiau nei valandos Kauno rajono Hegelman priims Marijampolės Sūduvą, o 16 val. Šiauliai namuose žais prieš Kauno Žalgirį. Po šių rungtynių laukia rinktinių langas, top lygos kovos sugrįž spalio 10-ąją. Vakar Vilniaus rajono Transinvest 3-0 nugalėjo Vilniaus Žalgirį, o Gargždų Banga 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: top.
1: Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankų GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

0: internetas.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje Blue.

0: volver. Perdona, pero tengo mis motivos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šėpelina Želvytė. Rusija pastarąją savaitę į Ukrainą paleido daugiau nei 2000 kovinių dronų, 1700 aviacinių bombų ir 19 įvairių tipų raketų, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vien praėjusią naktį į šalį atskrėjo 138 bepiločiai, iš jų 101 ukrainiečiams pavyko numušti. Kyjive žuvo 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Hersone per dronų smūgį vienuolynui žuvo vienas dvasininkas, dar 4 sužeisti. Dronų incidentai Lietuvoje sulaukė daugiau nei 2000 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje, skelbia Mediaskopas. Jo duomenimis naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia per 700 publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, 260 Kanadoje, toliau sąraše Bulgarija, Rusija, Ukraina, Jungtinė karalystė, Australija, Indija. Pažymima, kad Rusijoje incidentai buvo menkinami ir ironizuojami, kaltė versta Ukrainai. O Rusijoje tęsiasi parlamento rinkimų spektaklis, šiandien paskutinė diena. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota daugiau nei 20 metų šalį valdančiai partijai vieningoji Rusija. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta. Tuo metu Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse prasidėjo vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Prieš kelias savaitės kraštutiniai dešinieji iškovojo triuškinamą pergalę Saksonijoje Anhalte. Šie rinkimai laikomi reitingų žemumose esančio kanclerio Friedricho Merco išbandymu. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė jau rytoj rinksis į treniruočių stovyklą. Ketvirtadienį laukia UEFA tautų lygos rungtynės išvykoje su Lichtenšteino futbolininkais. Kita sekmadienį Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose priims Azerbaidžianą. Rugsėjo 30-ąją taip pat namuose žais prieš Andorą, o spalio 4 dieną išvykoje dar kartą susitiks su Azerbaidžanu. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: gegužės 8 ir 9. Griebk savo biletą jau dabar.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vyksta į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis, žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionoje sabus pozityvios. Amerikoje lankosi Rusinio reikalų ministras Kestutis Budrys. Jis dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje, numatyta ir dvišalių susitikimų. Į generalinę asamblėją vyks ir prezidentas Gitanas Nausėda. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dronui pataikius į gyvenamą į namą, žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Savo ruoštų Ukraina praėjusią naktį surengė pirmąją balistinių raketų ataką prieš Maskvą, patvirtino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, smūgiai buvo nukreipti į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į Rusijos pajėgų logistikos objektą. Ten kilo gaisrų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimų spektakliui. Vilniuje tęsiasi tautų mugė. Miesto centre vyksta tautinių bendrijų koncertai, edukacijos, veikia tautodailininkų ir kulinarinio paveldo mugė. O Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi antroji knygų mugė. Lankytojai gali dalyvauti knygų pristatymuose, susitikimuose su autoriais, kūrybinėse dirbtuvėse. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Pusė 5 Klaipėdos Neptūnas prims Kauno Žalgirį, o 19 valandą Gargždai namuose žais prieš Šiaulius. Vakar priminsiu debiutantė Tauragė namuose 95-90 įveikė Jonavą, o Panevėžio Lietkabelis taip pat namuose 84-82 nugalėjo Utenos Juventus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių.
0: Radio fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti. Radio Fiesta. Latino ritmu.

fiesta. Radio Fiesta. I gotta

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.
6: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos pristato 2026 metų programą, kurios ašinė tema teatras yra pabėgimas. Tyrinės teatro galimybė bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Gyvename metu, kai karai, melagienos, sąmokslo teorijos ir nuolatinis blogų naujienų srautas jau tapo kasdienybė. Kai realybė darosi apokaliptiškai nepakeliama, daugelis gelbėjasi menu. Teatras ypatingas tuo, kad jį patiriame kolektyviai. Kartu ieškome bendraminčių ir pasaulio, į kuriuos galime pabėgti valandai kitai ir grįžti galbūt truputį kitokie, sako festivalio organizatoriai. Festivalis savo 2025-27 metų meninėje vizijoje nagrinėja tai, kaip šiandieninis teatras atspindi pasaulio pabaigos nuojautas. Ar nuo jų gina kaip ginklas, ar leidžia pabėgti į meninius pasaulius. Tad šių metų tema kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Apokaliptinių nuojautų vedimi atsisukome į šio žodžio etimologiją, o ji mus nuvedė į Graikiją. Senąja graikų kalba žodis apokalipsis reiškia ne pasaulio pabaigą, o atskleidimą, uždangos nuėmimą. Tad šiemet bendradarbiaudamas su viena didžiausių scenos meno organizacijų, Onassis Stegi, festivalis užsienio programoje pristatys 3 ryškius spektaklius iš Graikijos. Šie kūriniai skirtingais rakursais tyrinės, kaip pasaulio pabaigos nuojautos ir bandymai nuo jų pabėgti, atsispindi šio laikiniame Graikijos teatre. Festivalio metu taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma. Rugsėjo 23-27 dienomis jį suburs užsienio festivalių, teatrų ir scenos menų organizacijų atstovus. Susipažinti su aktualiausiais Lietuvos kūrėjų darbais bei užmėgsti naujus tarptautinius bendradarbiavimus. 5 dienų programoje numatyti spektakliai, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: rajo.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
1: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Apie kai kuriuos legendinius aktorius ir atlikėjus, apie tuos žmonės, kurių sėkminga karjera tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį, yra dažnai sakoma, kad šiais laikais tokių nebegamina. Legendinis aktorius Robertas De Niro nebejotinai priklauso šiai kategorijai. Pirmą rimtesnį vaidmenį kine jis sukūrė dar 1968 metais ir iki šiol jis nemažai dirba. Būna metų, kai jis paima pertraukėlę, būna ir tokių, kuomet jis spėja net trijose filmuose nusifilmuoti. Šis legendinis aktorius atlieka vieną pagrindinių vaidmenų Netflix filme The Whisper Man. Čia jis vaidina į pensiją išėjusi detektyvą, kuris kažkada tyrė dingusių vaikų bylą. Nusikaltėlį jam pavyko pričiupti ir pasodinti iki gyvos galvos, bet po daug metų prasidėjo labai panašių nusikaltimų banga ir jaunesni kolegos kreipėsi pagalbos. De Niro herojus mandagiai atsisakė, bet viskas pasikeitė tuomet, kai dingo jo paties anukas ir šiam senam kriminalistikos vilkui teko prisiminti savo gebėjimus. Šis filmas tikrai nėra pats sėkmingiausias De Niro karjeroje, bet ir jame šis legendinis aktorius pademonstravo savo klasę.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Радио Фиеста. Латино ритмо. Mission Worldwide. Hey!

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Labai yra gera būti režisieriaus Guy Ritchie gerbėjui, nes jis nuolatos rūpinasi, kad tie, kam patinka jo kuriami filmai ir serialai, turėtų ką žiūrėti. Jis be galo produktyvus ir nors ne viskas išeina aukščiausio lygio, bet perliukų taip pat netrūksta. Serialą The Gentleman galime priskirti prie nusisekusių projektų ir antrąjį šio serialo sezoną galite pažiūrėti platformoje Netflix. Priminsime, kad tai istorija apie vieną jauną aristokratą, kuris paveldėjo nemenką turtą. Tuo pačiu ir skolas. Norėdamas situaciją pataisyti, jis savo valdose leido įsikurti marihuanos augintojams ir tapo rimtu narkotikų verslo žaidėju. Visus reikalus jis norėtų tvarkyti be smurto, kraujo ir apsaugok viešpatė lavonų, bet jam tenka bendrauti su žmonėmis, kurių darbo kultūra yra kiek kitokia ir rankų susitepti jie nebijo. Antrajame sezone verslą bandoma padaryti tarptautiniu, be to korumpuojant aukštus politikus, bandoma Britanijoje legalizuoti marihuanos naudojimą ir taip verslui atverti naujas plėtros galimybes. Bet kaip ir galima tikėtis, čia toli gražu ne viskas sklandžiai einasi ir pagrindiniam veikėjui tenka ir beisbolo lazdų paragauti. Šį stilingą serialą, kaip minėjau, rodo Netflix. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus. Jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėlės, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausų vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šeimininiai santykiai yra neišsemiama tema ir apie šeimininės peripetijas yra sukurta gausybė knygų, filmų ir serialų. Kuomet į tai dar yra įpinami mokslinės fantastikos elementai, variacijų skaičius čia gali būti begalinis. Šiek tiek mokslinės fantastikos yra ir seriale My Miniature Wife, bet ateiviai čia nepasirodo ir be jų šiame seriale netrūksta ryškių veikėjų. Pagrindinis šio serialo herojus yra labai gabus mokslininkas, kurio gyvenimo tikslas yra apsaugoti žmoniją nuo bado. Sudėtingų eksperimentų metu jis iš paprasto kukurūzo bando padaryti jau sunokusią kukurūzų burbuolę ir, kaip dažniausiai nutinka, tokių eksperimentų metu kažkas paeina ne taip. Ypač situacija komplikuojasi, kai jisai pradeda eksperimentuoti su gyvais padarais. Jam išeina daiktus ir gyvūnus ne tik padidinti, bet ir sumažinti, ir vieno šeimyninio barnio metu jis tiek sumažino savo žmoną, kad jį priversta apsigyventi lėlių name ir paprasta musė, jei gali sukelti mirtiną pavojų. Galbūt dėl sudėtingo ir sunkiai įtikinamo siužeto šis serialas netapo hitu, bet jį pažiūrėjus gal ir į savo šeimininį gyvenimą galima pažiūrėti kiek iš šono ir padaryti tam tikras išvadas ir imtis tam tikrų permainų.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nuo senų laikų žmonės bandė įsivaizduoti savo ateitį. Yra daugybė knygų, filmų ir serialų apie tai, kaip gyvensime po daugybės metų. Ir gaila pripažinti, kad dauguma tų vizijų yra ganėtinai tamsios ir nieko gero nežada. Žmonijai piešiama nekokia ateitis ir jau dabar reikėtų galvoti apie tai, ką žmonės darys atėjus visiškai dienai X. Serialas Silo yra būtent iš šios serijos. Jau trečiąjį jo sezoną galite stebėti platformoje Apple TV. Priminsime, kad tai istorija apie 14 tūkstančių žmonių, kurie po pasaulio pabaigos apsigyveno milžiniškame bunkeryje, kuriame yra viskas tam, kad tokia didelė bendruomenė funkcionuotų. Žmonės yra pasiskirstę pareigomis ir gyvenimas vyksta ganėtinai sklandžiai. Tokiose istorijose visuomet atsiranda norinčių išsiaiškinti, ar pasaulis už bunkerio sienų iš tiesų yra neįmanomas gyventi, o gal jiems kažkas apie tai nuolatos meluoja. Trečiasis sezonas yra įdomus tuo, kad mes po truputį sužinome, kokia katastrofa ištiko planetą ir kas pastatė tuos milžiniškus bunkerius. Ir čia atsiranda nauji veikėjai. Tai dirbtinis intelektas ir turtingiausias pasaulio žmogus, kurie panašu prie viso to yra stipriai prisidėję. Kritikų nuomonė tai vienas geriausių šiuo metu rodomų serialų ir jam galima paukoti vieną kitą vakarą.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbus senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantį žmonės linkia persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nepaslaptis, kad dauguma tautų ir valstybių bando šiek tiek savo istoriją pagražinti ir tuomet kyla pavojus, kad apie save yra per daug gerai galvojama, o į kitus pradedama žiūrėti iš aukšto. Todėl labai svarbu kartais į save pažiūrėti iš šono ir su gera ironijos doze. Taip į savo istoriją žiūri Lenkų serialo 1670-ieji kūrėjai ir kadangi mūsų ir Lenkų istorijos yra labai susijusios, šis serialas gali būti įdomus ir Lietuvos žiūrovui. Jį rodo platforma Netflix ir tai yra istorija apie abiejų tautų respublikos saulėlydį, kuomet pasipūtė ir savanaudžiai bajorai rūpinosi tik savo interesais ir lenktyniavo kieno ūsai gražesni. Su valdovais tuo metu irgi nenusisekė ir galų gale ši didelė valstybė buvo padalinta ir išnyko iš žemėlapio. Seriale yra rodomas nuskurusių bajorų gyvenimas ir tai, kaip jie sunkiai pripranta prie naujovių ir nenori keistis. Serialas nors ir yra pseudo istorinis, įdomus ir tuo, kad čia daug nuorodų į šiuos laikus. Pavyzdžiui, pagrindinis herojus gauna laišką iš Nigerijos princo, kuris žada su juo pasidalinti milžinišku palikimu. Tokių intarpų seriale yra ir daug daugiau. Žodžiu, išėjo visai smagus serialas, kurio peržiūra leis pasitikrinti savo istorines žinias ir į savo istoriją pažiūrėti kiek kitaip.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Skausminga opa burnoje nemaloni, tačiau dažniausiai trumpalaikė problema. Vis dėlto kai kuriems žmonėms vos sugijus vienai opai, netrukus atsiranda kita. O paūmėjimai kartojasi net kelis kartus per metus ar dažniau. Žaizdelės burnoje gali būti visai nedidelės, tačiau dėl gausybės burnos gleivinėje esančių nervinių galūnių jos neretai sukelia nemenką diskomfortą. Nemalonūs pojūčiai ypač sustiprėja valgant, geriant ar valantis dantis, todėl net mažas gleivinės pažeidimas gali gerokai apsunkinti kasdienybę. Dažniausiai pasikartojančios burnos opos yra aftos, apvalus ir ovalus skausmingi gleivinės pažeidimai, dažniausiai atsirandantis vidinėje lūpų ar skruostų pusėje, po liežuviu ar kitose burnos gleivinėse. Vietose. Mažosios aftos paprastai būna nedidelės ir užgyja per 1-2 savaites nepalikdamos rando. O rečiau pasitaikančios didžiosios opos gali būti gilesnės, skausmingesnės ir gyti ilgiau. Dar viena žaizdelių forma yra herpetiforminės aftos, kai vienu metu susiformuoja daug smulkių opelių. Aftų atsiradimą gali paskatinti nedidelės traumos, aštresnis danties kraštas, įprotis kandžiotis skruosto gleivinę, breketai netinkamai prigludęs protezas, kietas dantų šepetėlis, per stiprus dantų valymas ir kai kurių dantų pastų sudėtyje esančios medžiagos. Su juo atsiradimu taip pat siejamas stresas, o jautrę ar jau pažeistą gleivinę gali papildomai dirginti rūgštus, aštrus ar kietas maistas. Ypač dažnai valgomi dideli kiekiai obuolių, slyvų, pomidorų ar kitų vaisių. Specialistai primena, kad opų atsiradimą gali lemti ir bendras organizmo būklės, susilpnėjimas, stresas, nuovargis, miego trūkumas, intensyvus gyvenimo tempas ar persirgtos ligos silpnina imuninę sistemą, o tai sudaro palankias sąlygas opoms atsirasti. Įprastai aftai gyjant svarbiausia sumažinti skausmą ir apsaugoti pažeistą vietą nuo papildomo dirginimo. Vaistinėse galima rasti skausmą mažinančių gleivinę, apsaugančių ir antiseptinių priemonių, gelių ir tepalų, kurie sudaro apsauginę plėvelę, dengia opą ir apsaugo ją nuo dirginimo. Taip pat tinka gyjimą skatinančios ir skausmą sušvelninančios priemonės su hialuronu, pantenoliu ir alantoinu.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Let's go.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bernvakaris yra tokia šventė, kuri gali pasisukti labai netikėtą linkmę. Vyrukai dažniausiai padaugina ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamses vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis pasen ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos. Ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jis jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix.
0: Radio Fiesta.